0: Audycja specjalna.
1: Просто тупо заважает вступить в Евросоюз. Ваш в ротике с камышом, конченый пи***. Вы нам больше не потребны. Закрывайте, свои организации. Нам не потребны ваши спілки, ваша культура в Украине. Мы вступим в ЕС даже через знищення Польши, блядь. Если вы будете и надалі, блядь, что-то тявкать про Украину и заважать нам. Я вам, блядь, нагадаю, что мой дед, блядь, робив с вами в Волині, блядь, минулого столетия. Все зрозуміли?
2: Народовий день пам'яті офіар людобуйства на Волині.

0: те їх бандеровці. І випензалі з дому, ідьте на збори, ідьте на збори. Там буде мітинг, там будуть збори. І ті люди так йшли. Напінділі дуже цих людей. Я ще біла мала, та не мала, але вже то зняла вже 15 років. І з двома коліжанками путікали, що мали ще схрон гдеші сховати. Бо люди ще сподівали і копали собі якісь схрони, бо там гдеші і паліло, побіло, там і побили всіх людей, там якісь вьості. Так же ми вже знали, що то щось може бути. Вони сказали, пані Броня відмовила, а то вони їхали з костьолу, в костьолі побили, тут під кам'янь і їхали до полігону. Стріляли з тих пушек, як називаємо, що люди ж не могли зорієнтувати, ми мислили, може і війна яка, хто тут є. І так на Тайланці дуже назбирали, а ми діти їх побачили, що стріляю, ми втікалися до півниці там до єдних. Мами моєї не було, була вдома, тато тер сховалися вдома, там десь на гуже в якусь соломи. А я пішла там до цієї півниці з цими дітьми. Там їх і модлили. Така бабця була, жила в цьому дому. І нас дуже було там. Модлилися ми ще просили Бога і співали навіть пісні. Зачали стріляти, то ми там сиділи. Як пристріляли, ми ще так успокоїли. Вийшла та дівчина з того дому і побачить, що ще робить на дворі, бо ми в півниці. А він вже там десь став з тим карабінем, той бандеровець. І до нас, виходіть, виходіть, бо стріляти буду, виходіть. Ну і ми повиходили з цієї півниці, і нас пенджили на тому ломки всіх. І ломці обставили машиновими карабінами довкола, тут жека до жеки. Нас припенджили. Дуже нас було. Навчителька єдна моя, вона по-німецьку знала мою, де ще якимсь німцем був, якийсь німець там, між ними. Мовила, то він вже побив вас всіх. Вона мою всіх нас побив. Так ми на Тайланці були. Напевно, були вже організовані тих чи кобєти. Одна ще була дівчина, а дві вже кобєти з полікру. Вже показувати, хто поляк, хто українець. Зачали показувати. Ну, я з тими дівчинтами, з твоїми коліжанками, йшла до них, вже до мене то дошло, вже до них йдемо, вони нас або на тому стороні, або на тому спровадзимо, бо такий був приказ у них. І я прийшла, а та діла мене, одервала мені, я тримала ці царинки з другом коліжанком, мовить, та українка, а нам я та полька, відпінділи мені на бок. Під'їхав той бандеровець, той такий чапці, з овці великий, тут мав три зуб на тим голові, я знала, що він на коню під'їхав, якраз він під'їхав. І з ким і зачав муч. А я навіть не мислила, що то зробить. То так я, то пан Бог мене загадав. Поза нього ім'я з тих українців, і утекла там до тих українців. Ну і вже добре, що тими дівчинтами там стало. Як почали бити ті дівчинта мою, до мене так стріляю, а я українка так за цими людьми, бо я ще не могла бачити на то, що так їх бив. А сестри мені забили, мала єдну, єдину сестру. Вийшла, була замуж, жила 4 місяці з меншим і побили його Бог. Бо вони поутікали вночі, сиділи в півниці. А бандеровці відходили з полікру, то мовили, ми ще приїдемо завтра до вас, кричали, так їхали коньми і кричали. Ті люди це слышали і зачали вечір утікати, ті молоді. І вона утікла з меншим своїм. Ту до Панькової, тут так є свістка, такий ляс, тут вони утікли. Ту його була сестра, жила. Утікли до тієї сестри. Але як вони утікли, він захворів, той муж їй, бо сидів, а був нездоровий в тій півниці цілий день. І бігла до тієї сестри, одна її коліжанка з тієї вьоски, теж полька, менше її забіє там в капліці в костілі. Пам'ятаю, там був погреб, то я навіть була там. А вона з дітським утікала. І вони гнали за тим сестром і прилетіли до того дому, де то моя сестра була, і всіх побили. І менша моєї сестри, і її забили, і тому Kobiety zabili, dwoje dzieci zabili. Wszystkie pobili. O tak to było nasze życie. Wszystko znali, bo mówili tam po tych wsiach z boku. Coś słyszeli, oni zbierali, stamtąd też chłopów pozbierali na te polikrowy. O, a te polikrowy, to jest polskie polikrowy. Tam trzeba ich wszystkich wybić i zaorać te polikrowy. Nie lubili już Polaków. A do tego nie było takiego. Nikt się nie kłócił, nikt za to nie, nigdy nie, nie mówił, ty Polak, ja ciebie nie lubię. Chodzili po świętach, te do tych, takiej różnicy nie było. A co się stało, o takie się narobiło. I tak wymordowali tyle ludzi. Niewinnych, dzieci maleńkie. Jeden człowiek tam miał jedną jedyną córkę. Ona była ode mnie gdzieś jeden rok starsza. I trzymał ją i sam z kolonii był, i żona była na tej lądce. Trzymał tą dziewczynę i pokazała na nią, ta, że pokazuje, bo jej brat chciał się żenić z nią, a oni nie chcieli. Przyszli i wydarli jemu tak od niego tą dziewczynę i zabili i już. I zabili dziecko. To ta matka płakała i on płakał. Już po tym wszystkim zabiciu, już nie było słyszeć tego zabicia długo. Ale te banderowcy jeszcze byli, pochowali się po dziurach, byli. I przyszli po południu jakoś tak, dzień, przyszli. Z drugiej strony, z ogrodu, ja już mówiłam do swego męża, ja bym nie znała, że tyle tu żyje, którędy można zajść z ogrodu do nich na podwórko. A jak oni zaszli? Kto to pokazał? Pewnie, że pokazał. I przyszli, pobili ich dwóch, tego ojca i tej dziewczynki i tą matkę.
1: Jadwiga Dźwinnyk, świadek wydarzeń w miejscowości Palikrowy koło Lwowa. W tle lamentacja, I am lament, pani kompozytor Konstancji Kochaniecza w finale. Słów kilka o danych źródłowych z Ukrainy. Ekshumacje na Ukrainie. Jeśli chodzi wyłącznie o Ukrainę, to najkrócej. Niemieccy żołnierze, wehrmachtowcy od 2001 roku do 2022 roku ekshumowano i ponownie pochowano 102 671 szczątków na Ukrainie. Polskie ofiary ludobójstwa wołyńskiego do tej pory ekshumowano zaledwie kilkaset osób. Najbardziej znane prace w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej pozwoliły odnaleźć i pochować 674 osoby. I teraz dopiero wydano kolejne zgody na nowe ekshumacje. I smutna puenta dzisiejszego programu. Najpierw ukrywano zbrodnie przez lata władzy sowieckiej, bo przecież Ukraina była częścią Sowieckiego Sojuza. Po upadku Sojuza niechęć wolnej Ukrainy wyjaśnieniu i rozliczeniu wzajemnych zaszłości. Po trzecie, po wybuchu wojny w sytuacji kryzysowej to stanowisko Ukraina trochę złagodziła i obiecała wspólne działania, ale po wojnie, bo teraz nie pora, jak mawiają. No i teraz po sukcesach militarnych i politycznych, dzięki między innymi Polsce, Ukraina usztywniła stanowisko w sprawie gloryfikacji niewątpliwie faszystowskiej organizacji OUN i UPA. Punkt piąty, trzy kropki i znaki zapytania. A w finale krótka impresja poetycka, matka modląca. To z tego wielkiego bukietu wspomnień poetyckich projektu edukacyjnego IPN Wołyń 1943. Pamiętamy. Dzisiejszy program dedykuje tym wszystkim aniołkom, dzieciątkom zamordowanym, zaszlachtowanym przez ukraińskich sąsiadów i mojemu wielkiemu wujowi, księdzu Błażejowi Nowosadowi, który został męczeńsko zamęczony przez ukraińskich bandytów spod znaku OUN i UPA w grudniu 1943 roku.